0: الو
1: راجل من مصمبيقي،
0: كربوني، مواجه هل زوكاكو
1: وانا سلام الله سيدي راجل من مصمبيقي.
0: تانكو باستار سلامة مي رشيدي
1: يعني رشيد انتوني
0: مواندي بي وكتوبا
1: كيف هو وكاي ناتوغو وسامحاتي بشيء كسانغ.
0: تانكو با نفاسي باسي مي رشيدي انتوني مي كوبيريكا سلام.
1: Asante sana na kushukuru kunipa mikrofoni. Na kwanza kusema nini kwenye kwa kuni Kasinta Masura, Yenda Mandala, Ani Beniseda, na Esra Dolfu, Nkova, Nkapoka, Mzee Gabrieli, ari kukula kula maki nayo akipata telefoni akukupa uwe kwa salamu zako. Ari kulio siku pia salamu zako namu nakuwa kama bingu alawira sama nukafu kampu salamu zako mingu na nka yako Yeremia Makuba sanzia kwa salamu zako toke mpaka Pemba kawapo nyenye mkulu bingu wa mataifa Paulo Mukuti, salamu zako nyingi kawapo tena bingwa ya maamakuwa itu ya mmasa chanko abuli manasi, salamu zako nyingi na mka wako na chanko chanko salamu zako nyingi futi sami nuke abu manyanka salamu zako mapama ermini ya zize muru osman salamu zako nyingi nuke mpaka shuhuri afiki yangu abuli manueli salamu zako tuke mpaka ntipesi ntili Bakari salamu zake mpate Bakari salamu zake tuke mpaka Mbalama Saidi Mambula salamu zake nyingi tuke mpaka Nkwasi Andiku Isaya salamu zake izungunuke tuke mpaka ekukapo aitiwa mibufalo salamu zake anakanirira salamu zake

0: وانت ما سامبك تانا سامب بانزار امنو تو سابا بعدك سيدي زابر زي انت نايت ينجينا نوينزت ما بوتون لوغا هيك زونغو تي كو كيسا فوتي كازيتو زاهنا فاسية بميشو زالوغا هيك ماني ريرو جمع بيري تاري 21 مويزو سيتا مايكل فمبير نشريني نا سيتا ساتنبا كواب احنا فاسي واسمانو كيلونغوزا همبانغواو Tifiome habari ila wako mfuko hukopesha mizuru kuka uwena waka witiwa fundo di garantia di depositos pasdad ia pemba wankwari fiwa wanu pia wakopire mzuru kuhu warikusa nyinkate ia makunti na wakopire eka eka. Wejiwa kamba wanao deni nkate ia kazizi watende huruma ya mafadili ya kuka kukazizi nkate ya muda wa suku kumi. Wapate kutafiti mia iwawusu. Wanu wakati wawoka kinacha kuri sukuza dokumentu yao na novyo wa zire dokumentu zi loza kamba wa kopa mizuruko ku kooperativai. Ukisa muda uturiwe, ewo wakuja kufulatiza njira nyingine ziwapa rusa ya kutumira aki yao wakiludi mzuruko ukopiwe. Kipate kweliwa sana sana abari itani telefoni 87-24-08-94-082-22 ema mwite 85-4-08-22-25 94-082-22 ema mupereke abari mu njira ya internet email mkandika fgd@bankumos.mz. Jesa ufioma abari hilawa kukazi za kooperativa kukopesha mizuru kuka wena waka pastad ya pemba etiwa novio fundo di garantia di depositu. Onzira na minuto kenda 11:09.
1: Saudi vida. Saudi. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yari pwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanaiti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na nyama zako. Ili asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.

0: حيوي يا روما لي ام بي والو بكي يا يا رحي تال سي بنا فلا ويوا انيرا يغار ما هيني كلا كبون دوني
1: وانا
0: يا لسا ني
1: شكور ملوك جاي كن وانتين
0: بكاني بكاني سينا
1: ان نغا مي كني ري لي جير ما زي لو كانتي او تو ولا شي انا بازي لي
0: واو
1: وانا ميتشيلي باتاتي بايريو نا ماكارو
0: ana makaru odoji mili nka haye sumanele mala mala ba monele sai
1: manele mala ela inona etulele ela ela ma shitulele ni mireri haka na mari haka yela
0: ina nari hane ba
1: ene ndeka u samadzi ba pahi
0: ah ba
1: aha kala tihiyo ni ni na isha shaba tu mallo ruwela mluli mazi
0: ayo Masih alia lika bisa ya ba oh.
1: Lade?
0: Kamu era ni amal leta lampa pelo ni kapi ba.
1: Oh, tingkatin tu ten dari han tu ni kiri.
0: Antai amur maya ba.
1: Ina nara ba, kiri ba, kapi.
0: Ba kapi. Bawa insipo.
1: Oh, macam mana wera? Apa? Apa insipo?
0: Bigufino. Ah, bigufino. Ah, ¿va a ser vela para mejor?
1: ¿Cómo era?
0: ¿Cómo era? ¿Va a ser vela, eh?
1: Sí, vela una cara en mi vireca. O para ver mi epa. Que en la levarra va a ir.
0: Ah, ¿eh?
1: Déjale la papa. Dole,
0: Ah, que con su corral no piense, pues, ¿no?
1: Ah, pues, para que vean a la macala,
0: ¿va? Ena.
1: En el banzo.